0: do sabba do da day do bum da boo da day so bum sa bum bum bum
1: abba doo dee
0: will a reap by naza
1: ebba dobba doy
0: will a la ba zini
1: wadla but
0: wudla but sibla a doo dee
1: ooh ooh.